ביתם, וואלה גלתי אותה שלום חרמות שלטו דרגי, אותה שלום פה, מטה טויני, אותה חרמות שול שול שול.